0: afa no ma sie kakra yesu kura wo sa yale ya no oka kire mo se mon kan kire wo biela di yesu kura ba se nua no ho no ka na no atum nti yesu ka na no tum a ama pilato po efunu pilato ama pilato bua se na wo ye kagus nti wo kan bi won kan bi na yesu ti wo no wa edi won swen tetchna man oba eh wadwuma ye kofom de hwe na fa fa fa ba bi kakre o ye kwa asore de nanso minim komfo bi wala ba mo de aya na mo kwa asore nti mo nyi bibi ni oh aya te so pe wasem be kwa wa na no ma ise ya ise tetchna man owie ya odu kwa ya na wasa ba we num om kwa asore kwa malam bi am kon ho nyon ne ho nam ne ne ko tetchrema eti okwa sam 39 no a sam 34 no verse 11 to 13 na David kan sam bi sam 34 11 to 13
1: ose ema momra
0: iti ose ema momra
1: munya sumame mekyere mo awurade suro
0: na menkyere mo awurade suro
1: mumu hwan na ohwehwe nkwa
0: obusa questions bi wa ha mumu hwan na ohwehwe nkwa twaso
1: na ope onyi nkyere so obehunu papa
0: osan so pese ohun papa na osan so onyi che
1: kura wo tekyere mabone ho
0: bawchem kese ma bible no wose chao pese ohun papa na wonya nhyira na wonyi ni cha kura wo tekyere ma ne saka 20 million wa eliem hofo nyina ba hu se onye 20 million ne problem ni sobre ya eliem hofo nyina ba hu se problem na ade tejere ma abili bi me kasi ya play low ya kwa bank ne se mun san wen san ya kwa 3 weeks o man fa ma another month ya be gusa every ya kwa guy ba ko ya kosa bank manager say brother dey ba last word be man e brother ya chiechia ya ko ya ya duru ba wa ene se me saka se ska we ya me yira dwa me show ne buruta ya ko ya bank for na say yen ko next week di be duru ne yen sanka adwemboni a ekura na odi ko yen ti ukwa ji lo wa be show yire na urade so asan se yen fama na no keke obi e wo kwa mu ose se na me second lo ya me yira dwa show me show no no di be duru ne mfie nan ni ya mfre e bi umpo eti wose de o hwehwe enapa nhyira na open kwa no mane kura ne tekyere ma
1: bone ho
0: menia ejidifo nyankopɔ kura wɔn kasa o wɔn kasa abɔfo ne nkasa abɔfo wɔn kasa kakraa bi afe sɛ sɛ mɛba na wawo ne wɔtwa so nti wogye nakyi ne ɛma ne kasa bebree na no mu ɔde kasa to hɔ abɔfo no kura ɛwɔ soro no wɔn kasa kakraa bi yɛka sɛ kɔpɛ visa akɔsi me de visa na batum na ye nneɛma kɔpɛ passport na mbɔbɔ pɔnhyim na mbɛfa wakɔ nkra kaa kora wɔmɛfa ɔduru wa ne nkɔfoɔ to da makwaku medeɛ mekɔ dadadadada wokɔe wokɔe ankra kora wonya nnuru hɔ pepɛs baako a woyɛ womfa nhyɛ asuma se aka wada fufuo be huane se pew nanka wo frafra won nanka wo frafra nanka sabla na wo frafra wo aka kire ono na wo kwa kwa dia buru kire ho we dia papers ni kura na oduma na wabiem obia ho se wo kɔ obia ye saa waka ha eni no ni anno na ehwe ni aso na etie no ti nyakopɔ kura na obi opɛ kasa bebere no o man so hwe to no how bad is it? Because what?

0: yɛkyerɛ ne sɛ ɔno na ɔda wei a wɔnye nni na ka obi tumi fa obi funu kɔsie ahaa a yɛte asase wei so ɔbaa wowɔ ɛna woyɛ akɛsesɛm woyɛ mmɛnsɛm woyɛ dwaasɛm wɔhene no tiatia ne kyawkyaw mu a na wɔkye kurom hɔ mmeranteɛ nyinaa gum wɔnim sɛ ɛkuro nyinaa yɛ ne dea obi na woyɛ sɛ na wobɛdi adeɛ o wobi na woyɛ ansa na wo kora ba wodeɛ ne ɛtɔ so mmienu ɛtɔ so mmienu na kyerɛ sɛ deɛ ɔdi kan yɛde an wodeɛ ne tɔ so mmiɛnsa wɔhene bi kora a wɔadwa n'anom ɔno ne deɛ deɛ ɔtɔ so num na busa wo sɛ ɛyɛ dan na wodeɛ no wotɔ so num na ɛnan no wɔmwɔi nsɛnka wurade yɛ school park nyinaa wotɔn di ɛde totɔ pickup akɛseɛ ɛde bi kyɛ maa de bi de wi nsa de bi de di nhyɛmhunu nsɛnka wurade yɛ nkwaraa tetetetete primary school wɔ school dan ne nyinaa nwunu asase baako a wotɔn yɛbɛtumi abɔ krasoa nto pieces wode akɔtɔ kaa de akyɛ wɔ baa bible no se yɛmo aso bible sɛ job tena ase no
1: ɔdi
0: nipa yɛmɔbolɔ no a yɛyɛ no
1: ɔdi
0: ho na kye sɛ asase a yɛte so yi nipa yɛmɔbɔ yie papapapa ɛne te na matthew 16:26 no yesu ka sɛ sɛ wɔ nipa nya wiase agyapadeɛ nyinaa yɛde kumaseman nyinaa de kyɛw nhyiraka awurade
1: amen
0: kyɛ awurade ayɛ wadom na sɛ woanya baabi akɔhyɛ uk belgium germany hɔ a woba a mɛnyɛ mmɛnsɛm ɔba na nnipa miɛnsa bi di n'akyi ase wɔnwu nhyiraka awurade na kɛsesɛm baaba nhyiraka awurade kɔtera mmereka ɔse fakio UK so ɔse shit man na na brɔfo sɛm aba brɔ ho ase na kɔ fam na bible sɛ job tena ase no wɔ nipa mɔborɔ a wɔyɛ no ɔdi ho abobo na ɔhu ne sɛn
1: 14:1 onipa ɔbaa wo no ne na yɛtia bi na ɔhaw ma
0: kwate asɛm no job asɛm a wɔka no no onipa a wɔbaa wo no
1: ne na yɛtia bi
0: ne nkwa nna no
1: yɛtia bi
0: ɔse wɔtena ase no na ɔdwene ho no ɔhu sɛ wona wohu ne sɛ yɛtentino wona wohu ne sɛ 92 years 98 ne wa halleluya
1: amen
0: ɛwa papapapapa but onyankopɔn deɛ ɔhu ne sɛ ɛyɛ ketewaa bi tiasɛm ne yɛ paa kɔɛ
1: ɔse onipa ɔbaa wo no ne na yɛtia bi na ɔhaw ma ɔpie sɛ nhwiren na wotwa ɔdwane sɛ sunsum na ɔnyina na yɛ nso na wɔbue n'ani
0: nhyɛka awurade ɛti vɛs 7 no ka asɛm bi
1: ɔse na
0: duampoɛnidasɛ ɔhɔ ma dua sɛ yɛtwa a ɛfefɛ na wo nso ɛ amango bi a yɛbu so nyinaa dwundwula ɛkɔhwɛ ɛfɛ kora na ayɛ fɛ kɛse na wo nso ɛkɔsie wokɔhwɛ ɛna de yɛkɔsie obi na nipa afono ha dompe na ɛhyɛ ha
1: a
0: na ɔte ase no a na ɔde we nkwaseanam no nhyiranka awurade nipa afono left and right no a ɔte ase na ɔde we nkwaseanam no mehwɛ sɛ ɛda sie yɛwɔ sei nhyiranka awurade na obi ɛna baabi a yɛsie wɔ bi abua gum nhyiraka awurade baabi a yɛhyia wɔ bi no abua gum na wotom sɛ ɛna ne yɛ fresh na abua gum na wohwɛ nipa no wohwɛ inside a uhu ni tiri nwi no sadia esi asase a etutu etutu oh etuko Job chapter 7 no a Job chapter 7 a verse 17 a babo ne kan sem bi
1: ase odaseni odaseni ne hwan a obu ne okese ye
0: wati asem no wanka se aponche ne hwan a obu ne kese o
1: dadi
0: ene wanka odwan so
1: dadi ase odaseni
0: wanka akoko wanka dabu dabu ene wanka preku
1: hwe
0: ose odaseni kura
1: ne hwan
0: wo ye hwan a
1: obu ne okese
0: a wo bu ho okese
1: na odre no ho
0: hallelujah
1: amen
0: malavu awurade adu na se wunya galebia yesoku jankatie bi ka ho ankatie kora nka ho a dida na ko wanim
1: fanesa
0: dida na ko wanim hallelujah
1: amen
0: osi wa de sene ne wan kura
1: ubu
0: no okese
1: na adwene no ho
0: ehe
1: ase
0: ehe
1: na wacha ne da anopa
0: he anopa yi ye be hu no ebe dura numre no wa ne hobi o o enura nko a o ye ne ne kwa asole no ne ho o enura kuda ye shia no o mesi enura enura enura mesi enura mini ni mi enu nyina na ye ko sei enura mini ni mi enu nyina na ye kwa asole enura mini ni mi enu nyina mesi andopa ya na ofre me hwe hwe o hwe call 8 o'clock andopa ya na ofre me na so obetu wani enumri na hunhu ni bi enna fiti enna sabre ya ye gusu a ye preach ya enko dura numre nu nsia hwe nimpa ebewu na ye koda so a hwe de to aso ti se urade do bo doje se sa odo odo doje sa na krachi unye 60 ni 70 kwa ya manya mensem ya manya kesem anya wabi de se wa ho odilo ya wokoi twa papa verse 7 no kansem bi job 7 no verse 7 no kansem bi
1: Job chapter 7 verse number 7.
0: 17 in the kan yeno.
1: 17 in.
0: 7 nankasa so kan sai.
1: Asai. Kan sai men kwa yesa mframa.
0: Onipa a wote ha no. Won kwa na. Mframa ye twema ini mba bi ekọ.
1: Sa.
0: Mframa no ani sa best ni se hu. Se ko tichi ma se ko kintampo se ko tu abodom. Se ko jine jine.
1: Se.
0: Isa geurade.
1: Amen.
0: Se ko patapum. Isha gaurade
1: amen
0: she ko gambia emuni mumuni pom ho baabi
1: eh
0: ekuru bi ye frani tintim asha odua nkwanta ho wose mframa nipa nkwana etse mframa shadi mframa twemu a eni baabi a ekọ no
1: sana nipa nkwate
0: hallelujah
1: amen
0: anope nipa akra ya ya free fear yes ya bani asan akono ayi nyina na ebetumi akoduru fie o wo betumi aka ho me betumi aka ho ti na babo no anopa no yedi kan atifi asem no se emfa wo kena
1: enhoho ho
0: ehoho wo ho na kampese wo de next year any next 2 years hallelujah
1: amen
0: ma huo bia wa si dan e boso mi ensa shatalazo e ye fande sa ties
1: sa sa
0: tu fie ni nyina ties atu inside nyina ties ti asemni o sha ne toilet pa wuura ho a krache na ukoshe ade ye dwalim bi ade ye dwalim latest one ya abai enu kote di esim no eburu tu rooms
1: eh
0: ade ye dwalemo de ye dwalemo keke no ade de se de ye sie design no no edan a sade no ye dwalemo no esim no eburu tu rooms
1: kode mo dwale keke no
0: ti gama nkakrakae ya wa betena ese yi odema no anse odem se tom na wa bie nsue se yo osi dan ni wie ye pepepe gate ye di remote nu na bie se pa
1: ai
0: na so pepe hu
1: bie nu
0: isha gawrade
1: amen
0: bibi woka nu bibi woka nu tamo committee 18 isha gawrade
1: amen
0: 36 wo ka no ankasa no Range Rover aya no holo mezu ya wakakra isha gawrade
1: amen
0: na ka nankasa duru gate na no a bibi woka nu mu a no gate mine ka gate nankasa hu ka no a gate nankasa ebeye ka no awa tu no no nankasa bie gate na man ho na ka na wura ma ka na wura ma wie no na gate nankasa so atumu ama no ho gama na nadan nu ma nya 1 week wa na ukoshe fiesi wa kwa blani esi eja wakwa eche suwe nipati wiasia nipati wiasia verse 1 no kasembi tutu o kasembi o sisai
1: etifiasi mwase mkwa funu job
0: hallelujah
1: amen
0: na utu wa shamine suwa
1: ase enya akudia na ewa
0: enti job utina asia wajuni wa wasewe asasia yetisui akodie
1: nya akodie na da homa oda sani asase so
0: eya akodie eya haw eya amane o he odie hwe koko keke kura etutua wo koko be fobi kura utu no nti yakopo odi tutua wo to no eno kura no to ke ma no wache wo
1: on side
0: Ishaka urade.
1: Amen.
0: Usali adopa kura urade nyanku wonu munyina ya honyonyonyo no. Aduane na twa wahia wutimi nibi. Tie ne ye pao. Uri usali adopa show body no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Show mu. Show sisi no. Show uti. Eh, mugusu abekase obi kuta ne bantua dendenden wo kosa. Very 3 days in the untimi nko toilet.
1: Sure.
0: I say we are mutina ya fucking. I say we are mutina ya fucking. And tell that kuno ne nche na me ne mako ne shito akambo muri ne 4 days in that dasu gune ya mwa. Emma abontini. Onu akase di aduane ama ne ho akyede no.
1: Oh bre.
0: Ishanka urade. Operation Misha ebeba force. Ode renti afra keke duo prekese. Wo kosa. Ye ye mo bo papa. Ahaya yeti. Misu obi akampema no pai. Wo sole ye sole. Hallelujah.
1: Amen.
0: Uji Israel fe mo adia wo tia ne wew. Asa baby shi na ambulance for inipa de de fiti take be sana ko ji no. Ya di bi fiti ji ebe sha fridge mo tech no ni ya di bi su fiti tech eko emergency ha ba eti wo nipa uti wiase ya kasa kire wa wutie wa fa wiase abo wo na wo ni se wiase nyina ya wo dia ti wo dia wutire mo denden de wo dia wiase aba ye wo mu nipa da
1: hwe
0: wa sha da so na krono apo asisie ene brebone enkofo yiri enkofo okunu edutuo pesemankum nya ahoyia atwetwe nantini ebeko godie enkokona semema me wofasie sie abusuafie nkoade meden beko aduro so akokoku no tie ne ye pa wo problem o how do so kind of job kind no
1: asai enya akode na eho ma odaseni asase so na ne na ye nya nda te se opanina
0: hallelujah wo se wadaseni na
1: ate se opanina
0: ate se opanina opanio nina badani ko wafuom okonya mfie sai
1: hwe
0: ejan geurade
1: amen
0: ana no na me catch law say show wo car private car be 20 na no pay with the nyina to aso show free ha konkran mebwa
1: sa
0: yembo mo cash akesia no Range Rover
1: limousine
0: Rolls
1: Royce
0: V8
1: V8
0: kanbu ha bon ni dia na o techre ma ye yato
1: bugari
0: na o dia o dia ba ko bi e fresh eh
1: bugari bugati no no bugari
0: ya dia
1: bugati ese bugari
0: di bi se o di bi bebre o zigi brown ni duty nku anka je so ton ne body ni nyina no dia akoya te sha wo ko one credit na wo ton fun dia ko to credit do Isiankawurade.
1: Amen.
0: Na saka 20 sasho konkran. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na uduro Joshua na wasia firi baakum. Na wakofuru next why. Eduru kubase na wasa firi V8 num. Wakofuru Range Rover num. Eduru kolongo na wafiri Range Rover num. Na wasa akofuru next why. Ofufufu ne sa ekudrun kran. Me say o driver se mo ka ka kire wo mo yere se da letter wo ya bodam.
1: Bodam.
0: Ya da letter ya bodam.
1: Sike du na bonedam. Sa no.
0: Ni sika bonedam.
1: Ai.
0: Ma bi papa wuti mi na no pai. Hwa. Fatemuda ton chain na wo fane se atemuda eno wo shawo nyini because yesu ka so beba che 2019 years ni
1: ache
0: onte hom pupu ebia nte wo de fane sa nte fane se nde ho na kai wo wuo na hwehwe nkwa na jema wo kra hallelujah
1: amen
0: shenura nkofu e de wo makosha pom. Na what you said, na miminda, yes, at waso. Na what you said, next miminda, yes, at waso. Should the whole year 2019, hallelujah.
1: Amen.
0: Can confirm one question from a mulali accident.
1: Sure.
0: One more sikagu, one mobile money, so. I can't do one more accident, ya. Mobile money, no. A man for mobile phone, a year cheap for not to go. A bit empty of a fashion, no, sir. Never the phone, eh? A tell Tigu. Sashikana, no, maybe Boboy, Bosiano. Oh, Sakani, yes, and I know, and go for 50 something, yeah. Womukawu, or Mukabo, Mukofo 50 something, yeah.
1: Womu
0: akabo mko wu wo lole accident wo kentampo kwansi isiranke urade
1: amen
0: womu mobile phone tebo no
1: che
0: nti nipa 50 something no sika de so
1: wo so bebre
0: ah me se omo tip om mobile money no sika de so
1: nu ko di dwani na wo so
0: hallelujah
1: amen
0: akofo omko to ya omko sesa mobile phone no omo ye chip no gu ye no buba busa wo se se sika na e wo so no busia ni ban na eko hu ko number no na ko number no kro wo na de ko e be san so aka kire se confirm pa kro na
1: any
0: dia no na onfa
1: ni ID card
0: na ID card
1: samra
0: ni person ade na kwasha asasi asi
1: okofani
0: oh boya nyumba ko boya nyumba ko fatu aso ni efa full lights no na ya yoro ho sense kana na vodafone mtn wo mo abu anu aya na ya se ope bo siafa nkofu awu
1: quick loan
0: kofu awu a wo mo sika ka wo mo chip so
1: she
0: enye ndi paketo a na code no nya no wahe fa na wunya wi a picture ben na wudi ko yi sika no aha ya ti hwe wa bre enye sika de gu mobile phone so o kwa ba o kwa ya wa ma mobile phone wu chip sika no wo so ni nyina akondem busia ne bia no wa obetime yi sika no da
1: ashe ashe sa de bebo no abusia de aye yi
0: Unu ya bi kope shika wo vodafu wa niye yi wa ushika na wa uko uwe na uko uwe niye yi ya nubi niye diabo unu ya nubo shia anitina uti ya shia uti mkwa munu unye shika abuwe nipa menipe bi nife bi ye uradia juma fise babu unese enan mine ochina hon na ochina bejune no hon anu pei uradia nyankupo uwe shira wo na no na mesha debi wo Bi jina hose ya na me hose krachi bi mami bi woni nchemu otwutwa otwen ne wan sainom ne ade otwutwa wie ya pepepe krachi ne se ti ni bi ni bi gusu pilitis woni friend in pilitis
1: yes
0: na ohwe otwe bi na ahye frigimbe bosomye tembia ye ye di chef rigim na manfo jigun ejigun nam so kowe na nipa de sani hu ono ankasa ne toilet ya otu nani hwe a no ono ankasa fe ne se jong tina job se no odwene nipa mabro ye ho otu nani nipa de sani akọ toilet ya otu nani hwe na chi a no afe ne se Eso okoto awotwe no. Otwe bi na ache fridge mu 1 month. Waji bi aguso
1: kodi.
0: Radishram.
2: Na omo. Enna sema ye beche no yatu ni

0: tenshi no bo made se obeshia bible no na se nda wu wade wa fiase abuade
1: sa
0: wo se se Corinthians 3 no 20 no wo se sei
1: ema
0: o se ma
1: wunti ma ofa se ma
0: bible se wunti mo ma ofa asam
1: ade
0: nyina ho
1: na we na so urade
0: ani bible se emra se me so urade ani me se wo be di waja ne wonani
1: ei
0: wo be bu panini
1: emu do
0: praise God
1: hallelujah
0: 1 peter chapter 5 verse 5
1: 1 peter
0: chapter 5 Verse 5. What she say?
1: Emo fra ho brase.
0: Nti Bible no tretie tie. Asleti fi asem. O se mo fra ho brase.
1: Mo fra ho brase.
0: Aha.
1: Sana na mo fra nso.
0: Nti Bible no se sa de enka san kire mo se. Sana mo fra nso.
1: Ngo mo se pani fo asa.
0: Hey, ena gana fo mpa gana fo nko la se. Wo mo de yemfa ho se pani na se da.
1: Da bi da.
0: Wa so na dwebo. Wo nya 16 years ya no wo tuba.
1: Eh.
0: Wo tuti se gele a ye din suo gusu no.
1: Kani nyina.
0: O fe no wa change ni din no.
1: Yes.
0: Ko si menu no wato atwene.
1: Ompebio
0: akosibu akena dabi
1: dabi
0: afi ye frena muchiwato
1: yes
0: gayoyo
1: yes
0: bonsam nana
1: yes
0: jo tapoli
1: hey
0: no wo jimiba hey ke kapo hey no lie amen ono okonyim obi ba sa na maame no de akra nkra koje fi o se akosiba mun kan che sa kra no yale o se o maso de no lie
1: no lie hey
0: adi no lie
1: onya dia fo
0: na first peter 5:5 for say
1: e mo fra ho brase
0: o se mo fra ho brase e
1: na mo mo fra so
0: dia so ya bo fra na wu ade ne ya ho brase a ene tie nsam ye ba wo nche ba o se sa na mo mo fra so
1: mo ba mo nche pa ne fo ase e
0: mo ba mo nche pe nyina se
1: na mo nyina mo fra ho brase e
0: praise God
1: hallelujah
0: aho brase ye ntumo
1: yes
0: e wo sa kura bi anya bi
1: e di bi fra
0: discipline
1: yes
0: e kura bi a ba koma discipline ye adwuma no e kura ni ntumpon da
1: da bi da
0: e kura bi a na ba koma obu anya adwuma wo mu no e kura ni ntumpon da
1: da bi da
0: Ura kromwa wan wo park afu
1: yes
0: e krone ne toilet school dani su nyina pa because obu ani ani die ni mti wo hinu boda ura obi anko koni ma riba no leba no obi anko
1: obi anko
0: eti mimi ura krom na se kro no emu mra tie ne baba wo muade a na mpanfu wo kromo nso muya ho a mi ura kro no ma wo se sa kro wo mu suba wo mu wo mni
1: yes
0: wo se sa na mo mo franso mo fa mo hye penyi na se
1: na mo fra ho brase e
0: fra ho brase ho brase ye ntumo
1: yes
0: ku sho bi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
1: ah
0: wo mo mo blo mo ho ase no mo kwa ni mu papa
1: bebre kwa
0: aho maso ni a hanta ni jeye ni akesesem no e na me wade ma na buka ne za wingula
1: hey
0: eni e tre mi nton
1: 7 years
0: jimura 7 years milia to aswai
1: o se mo nyina mo fra ho brase
0: o se mo nyina mo fra ho brase
1: mo so mo ho mo ho
0: na ba so mo ho mo ho
1: Every say,
0: every say.
1: Oya kupo si hanta
0: ko kwai. Yo, oya hanta ino. Oja na nu musa me. Ope na me.
1: Hey,
0: sha.
1: Unte menka.
0: Wo me mi dem kra be fele. Unte menka. Every fa no mi nyina we. Na every fa si gane kwita ni sem te se diade.
1: Kosua.
0: Kwa me kone na mresha no wa bae, kwa me nkuma bae wo se. Nyankopon ni pia ni ba bia.
1: Hey,
0: nyankopon ye kankan.
1: Nyame.
0: Small boy. Poku wale abalante eno peja kwa me nkuma ma kwa me nkuma jani firi gana efiri fa chatam kwa yesi 23 years kwa na untai bible say woni pa wa hantai bebre wase
1: munso mo homo ho
0: bible say munso mo homo ho
1: efiri say
0: efiri say
1: yakobo si hantai fo kwa
0: obi ya hantai bia no unko ni mu da uye so kwa ni ma na urade so kwa
1: yes
0: because bibi kwa ma wo mpo na hwehwehwe
1: sisi amponi
0: na se urade ma wo kwa ni ma
1: enye
0: eti osi obi ya hantai bia no urade be si no kwa
1: na oduma ho brase
0: obi ya no ho ase no awade ba ye de ade na mo se kese ma wo sa blanche na no ko blo ho ase be se blo ho ase ye ko sa se mo progress 2814
1: en shero ni pa
0: nti ba bro se en shranka oni pa
1: o fele ade da da
0: a blanche en fele hwe
1: mu hwe
0: sister na en fele hwe so wa lo ba pa na ba ne ya ho blase a na wade ye yase no ba kromfo
1: bebre kwa
0: oba won ya obrashie bia omuade abontene kura na obesho ne kunu minim na sa oba no so anya kunu da
1: eh
0: twaso ma me fa
1: en shere onipa
0: nti bible say shiranka onipa
1: ofeli ade da
0: oh lord mini ya won feri ade kura abrante won feri ade omushi ewiase no afa ba obo sa no ye onipa kese fo sene
1: mm
0: idi ami posu ba na wasesa
1: eh
0: wasesa suru posu nyina sa fa sa ajene kan ho ene idi ami wo hefa
1: Oni hobio
0: faswai
1: o se en shero nipa
0: o se shaka onipa
1: ofela de dada
0: ofela de dada dada
1: na shona kuma de no de
0: na obi o ya hankan ni o se na kuma de no de
1: o to boni mu
0: hey ye tunu fo onfa
1: na bi da
0: always am right
1: eh
0: ni wi aso wo no ni bibia
1: ma she
0: ba mo se se ni mpa no o be de ade
1: o to boni mu
0: oh lord oh lord
1: ko ni
0: twaswai
1: o se
0: ah
1: na da shara koma de no
0: na de o shara koma de no
1: ato bani mo
0: me me prenta
1: obone fo di oman mabrofo
0: so ye me me prenta
1: sa
0: me chiro se miala ne miala me chiro se miala ne miala me chiro me da boni me commenta mon kobi se me dine we Proverbs chapter 3 verse 34 no
1: Proverbs 3
0: si che de ba bro ka chiro wo
1: Proverbs 3 verse 34
0: aha wa sai
1: odi afani fo ho fel
0: ba bro sai obi a odi fel no wono urade be di no ho fel
1: na odoma ho brase
0: ya obi o bre no hashi no oh lord
1: odomo no
0: me ni akofom
1: sa
0: awurade ka kire sekio so wo soro nyadua na wafro no asem na oka
1: dabi
0: wose sekio ya homa so owo soro eti omra fom na nkwaje ba ndi ade
1: be ne dia
0: so pese unya nkwaje a unya ho blasie ni obuo eni die me ni awase wakoma mu die wa hantan hododo
1: eh
0: ene makoy ma nyakopa asem se sa hantan ni firi wa blabom
1: hallelujah
0: tiasem wo Proverbs chapter 16 verse 19
1: ayesa woni mabrafo nya ahobrasie ho
0: ba ko se eyo sha woni obi o ya no homa gbomo bo meja ahobrasie ho ho
1: sine se
0: sense
1: woni a hocha fo ba che
0: ahobie o chira no hododo
1: eh
0: o chira no nipa bi kasa ase toilet kura wo nkobi o jela lu mo sha no de brofo tia to you know the person I am hehehe hehe hehe ana ma fie wura bi tum ka chira obi she wo ma aduane a menkra ma di woni o makura mu nya bi ni ana ma me efie wura bi ka kire machine bi sey wo ye fere sey sika ma sey ne dan we ho no ebetumi ato
1: eh
0: nipa da sami yakopo abo ne sey ne sey so
1: sem kasee
0: enche no boba ho na ne funa poster 42 43 56 na ma me ne famba ho na wo twa so a
1: yeso ne mabrafo
0: abro sey yeso ne mabrafo
1: enya ho brase
0: ho enya ho brase ho ho
1: eche ne sey
0: asin sey
1: wo ne ho tiafo
0: oh wo no ma mo kire wo mo ho
1: eche asade
0: eh wo kire wo ho dodo what's now ho tradie bo Proverbs 18:12 o se sey
1: die di o se ye anim ne
0: ba bro se die di o se ye anim ne
1: obelma
0: obelma
1: na kuma ma no ho
0: se eh na kuma ma no ho so o nya ntoko kwa patalo nti
1: da bi da
0: me kire ne se miala ne miala o nya kopo kwa no kasa de ne se se no se miala ne miala
1: eh
0: nipa de se ni a hand time a homa so nti o kasa o se miala ne miala to aso e
1: o se
0: aha
1: die di o se ye anim ne
0: se die di o se ye anim ne se
1: obelma kuma ma no ho so
0: nipa na kuma ma no ho so
1: na die di ne nya nim
0: na die tie ni nyama nim
1: ene aho brase
0: oh lord jesus bo sem se urade ene nyama nimia so peso ko ene mu a obuo ne ene die ni aho brase die mama ni firi wa bra bo mu da
1: sa
0: mama ni firi wa bra bo mu da
1: ai
0: ene no obuo ne ene die ni aho brase na mpp for kwatwe ba yuro bi se be ye finance minister
1: yes
0: o ma mu tie party ne tete mpanfu akasian kasie gugu ho na so aho brase a papa no wo nti da no ka ne se go no na asem kasie si gana akura kura akase papa we die papa we die na de ye chechire no han no eno ana urade so chechire no wosoro
1: yes
0: bible ni ba party nim dabe na so buo ni ahoblashi nti kana fo se be sho be bia gana sika nyina no be hweso papa itumi ka agura ya tie ne kura no no breno ho ase ti urade ma no so to aso e Proverbs chapter 15 verse 33 what say
1: I say awurade suro
0: nti bible say awurade suro
1: ene nyansa atene
0: ene nyansa atene
1: na
0: ahobrasie
1: di animonyama ni
0: bible say ahobrasie di ade
1: di animonyama
0: oh lord ma ho obi a odi asama ne di anya de na so ahobrasie onya ye nti mi ankasa ko obi atom pe ka je tabo ntre so mi na ho sa na me pentam na me ko tie obi na so
1: eh
0: mi tie na so na me so ni pa oh mi ni sorry oh we di me pentam fa che me una kwa na starti munna mamu hwe kwam klasifo amso owura mesi me o fa dia kwa ba kun hwe hwe dia mesi mu abrem wase ma kwa no man ba kwa meto bi jira do say ka che ko wetia na wetia no wetia na wetia no oh fa na abrante na jinto kwa no no kwa e dia de bible say enimnyam e dia ho blase ani
1: sa
0: se obra wo hwe a menia che ye dia sem kura to so a e ye wo kura ni pa hu
1: yes
0: ah akra we dia che dia si bra no hwe dia me susu so betumi aye
1: na bi da
0: na so no waye
1: sa
0: ahobrasie no obu anti nipa susu bo ne ma uda
1: na so na ahobrasie
0: ahanta anti anya okura na aye ya na e di ahye wo obi abaje o akra we di obetumi aye
1: ono a
0: omushi
1: suban ya no
0: abrante we na no hye odidi aja so ma hiate betumi aye akra we ntra wi ase nche tim na wa wu because bible said the idea no can and one urade chro no osoro
1: sa
0: that was why was say
1: na urade suro
0: na urade suro
1: ene nyansa tena tena
0: ene nyansa tena tena
1: na hobrasie
0: na hobrasie
1: die ni munyama ni
0: die ni nyama ni koyaso bi koyaso bi oh Proverbs watch after 29 verse 23
1: Proverbs 29
0: 23
1: 23
0: was say
1: onipa hantan
0: bible say onipa wa hantan
1: bebre no ase
0: hey
1: sama kasie pa
0: onipa wa hantan
1: bebre wase
0: bebre wase so menia tron sam no tiasio chocho kotesi shino mlanti yanu kwa lani ketengeti ya mabano wa mwini nyamishno ni obweni ya nidiye ni ya ubrasi yanu wa mwaswa mudia ene sobe tiyen kwa siyasemi ya na wafani nyansasemu wa wamaine ya wano discipline mo
1: debida
0: emu mpengfuwa nye discipline
1: debi
0: emu asofobi ni nye discipline
1: debi
0: emu asempekefobi nye discipline
1: debi
0: asamble mafobi ni nye discipline
1: debi
0: church members enke mofuwa bebi ebe febiye kunzungu na wose akura kasachire penyina no ya ya form Ausa ni bayi kasa na obrano hosi
1: yes
0: butu fam no kasa kire malam ene konzongo hoko hwen kwala ketinketing fa kompe christofo we o man we a obrasia ni obuo discipline me o pese gana beye na wotinem o su si a hand time for kwen
1: oduma
0: obrasia fo
1: woni pa hanta obrano wasi
0: ba bo se woni pa hand time ba di ade
1: ba bre wasi
0: kai ahoma so a akwa we ye o Iraq brenasi na se dem se ni mse no way
1: o wie kura
0: ni sikiti ye tight chana kwa me kroma so ye woti nyame kankan ni wie no no kofa ifo gu ne ho okose se jata wo Ethiopia se bo ni be gu ni nchan woni iselasi kwa ya gwen na onim se no way
1: o wie
0: na ba bia wo susu se kwan be da ho no o hantan ni e ho ne nyakopon de kwan be fa na wa brɛ wase because wa kase woni pa wa hantan
1: be brɛ wase
0: be brɛ wase to aswe
1: na huhu mu ahobase
0: ni obi o brɛ no ho ase die
1: ni nsa be ka ni munya
0: o Lord Jesus abante so pese wa die ni munya mbo utirichi doma brɛ ho ase pa bro wase pa na ko ya se mu Job na Job chapter 22 verse 29 na Mishia na Yeshua bibia fa wabuwe ni ya umbrasye discipline. Wamai wei ni ya umbrasye o. Job chapter 22 verse 29.
1: Wasena sa wabre wasia.
0: Wababa sa yabre wasia.
1: Umakase.
0: Umakase.
1: Emaswa oho.
0: Emaswa ya diadi.
1: Ewa oho.
0: Kofom. Unibi ya manipa usu. Unibi. Akwebia. Ode lenu. Akwebile wane tiku masia. Ode dabontin. Yeko. Wasa wabibi wake up under 20 fantasy. Mubia yi ni TV ya soje data. Ekuraswa wa light in ho. Na. Yesha na kwezi. Obedigi 22000 na petrol wakoto na odiache akwe firi kumasia wo da bonten nyamani tuasa wo da pio suma bonten akwe dum light na awu mu se mi gina ho dum light ni dum tv na anakwa na sha kumase okwa mi dama tv esisiwa kase mi enu menhwe mpo osukia sokra wo da mu kumasia mlakete ne dem da kwa mo wa mi ko kura so ne ma me so boka kosira ne ba nam so mema wo ne obada wo se woni pa wa hantan ebebere wa nas
1: sa
0: me do boko kumase na oba no oba kurasi asese na oyen wako hu ba bi oda na oba wonya bi aka na obi obebre no ho ase na urade be ma no so
1: yes
0: woni bi amanipa mu se woni bi
1: yes
0: dia woni na nyake se sham praise God
1: hallelujah
0: to aso Job 22 verse 29
1: o se
0: aha
1: se obre wasi
0: obre wasi a
1: obaka sa e maso ho
0: ah maso ho
1: na obre ase ni di
0: na obi obre no ho ase de
1: oba ma na di
0: eh Lord Jesus ko sha se mi awo Jeremiah chapter 15 no bible so obi obre no ho ase bi a obedi ye
1: yes
0: Bible do famu ba ibidi ye.
1: Yes.
0: A branch ya uti school mu, uye school ni. Wo mbra ho asigo school mu okra. Unye teacher fo, ntoko bi ebe school mu abranti eka ho. Demonstration bi na odi odi e permit teacher fo no ma wo mu nko. Na teacher fo no kwa, ne ayen po ba kire wa de ma wo ba ye minister. Wo ba pe MP di wa ha. Abla teacher fo ni nyina free school mu. Kana mranti ya de maba wa ye wo kese sem bi. Le gonfone UST fone poli sunya poli kura de me ma omo 70% omo ye discipline
1: yes
0: carefully kuma si carefully ade bro no atwa no hwia nyina nye abanu vifuo akronfuo o hwia bro no atwa no hwia o kura si yi wo mo di wo mo kogun yulam ba bi ne ade hwane ye hospital because baby ade ye de wo no enkyere se wo di akora kwase wo ha Lord Jesus
1: we krom too much
0: ya kama gana fompa ifuati ya fanya hospital ni ya nkope baby isi da fofo na bwono wa chakwe nwa siya nyanye ete shku no ta discipline kwa shem kwa lanke tenkiti ya trawless ni ya ntabia abubo ase abla ushi abla nche vya ni trawless ase wa nim wea webe ye minister omae webe ye yini
1: ya uo
0: webe ye minister shenon gala uko school shaziwa yuwe nufu mindi nam school moho wanu wante se ni msele nufu ifa 38 nwa atumbwa ninti wakofa blazer 32 diye mye nufu no di yesu cross ya tulukom the cross na kwa se nufu diye nufu ni riopu yesu wei oba wei ba wei beye nesi niya odiwe bipani ya wawana yesi wumkraba waw ajumpe biya ni mitrim
1: yes
0: hey minia tiye nafa babla pao na jenonye chapter 50 verse 31 to 32 wa sisei
1: ahante ni
0: na babla se ahante tiny
1: she
0: she
1: me no na nya
0: urade se me kasa ntre so bi o ya han tan bia ne na no pa urade ni wa nya
1: urade
0: urade ya no se o
1: se for dia se me nie
0: nyakopon na no kasa na no pa yi
1: ebi sa woda
0: ofi she woda
1: o se tu bre edu
0: o se bible se me kasa ntre o se woda che efe dia obi o ya han tan no ebra urade ni beto wasoma e dia
1: edu
0: ti nyakopon pak wo mu gu ka mu sha wo ko shie wo mu agu. Because first Samuel 2 says, no kind was say we no come on no man kwa.
1: Sir,
0: it was a sir hand time for no one. No the ahomaso for aka ho. Any training don for aka ho. No the weave for no sanwe for no. E man na ye mu ade na aka mu nyina gum. No wako ja wo mu chawo. Bible say, onu Yakopon no ne wo hand time ne nya. To aso e.
1: Aso che bredu.
0: Na aso wa aso che bredu.
1: Na hand time no.
0: Na Bible say hand time de.
1: Besun tia hwia.
0: Hey! Obi oni awo brase o ya han tan.
1: Obesu ntia
0: hwia se. Se nipa no besu nti na wa hwia se. To aso e.
1: Na obi la ni ho a.
0: Na obi a no ho a.
1: Ba ma ne so.
0: Oh, ba bia bako ko wu ato no. Mi ni a o yira ba ho. Ba bia bako ko wu ato no. So wa mra ho ase a wu anya fe wa awurade ani.
1: Sa.
0: Obi oni awo brase bia ni wu anya fe.
1: Yes.
0: Obi o ya ho maso o mu ade bia ni wu anya fe. Ja, ma me yesu mesi de ni wu o fe. Odidi wie o dwale wie ya. Oni ni ma di nkomo o. O kan ni tito wa. Oko ni wo fe
1: fe
0: asuma si wo de onya fe kura wo ni ti nyina peche ni nsura tu agu fom pablo sa hantai ni wo onya fe wo urade anim
1: besunti
0: wo besunti
1: no ahwiase
0: no ahwiase
1: obi ani wa
0: o mini a tro sa quotation we pa tro pa jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 no na bible so obi ani wo be ma so to aso e
1: na ose na maso ni nkure muja
0: na praise god
1: hallelujah
0: me si ti o evangelist odro ni evangelist danso na no ka onyankopon asem no
1: sa
0: asema da ma onkwa die na babua wo onyankopon de ono otesuro ono ose hwe wo ye bo ni bia me awurade aka me ana enka no
1: na bi
0: die ye na ono ode ma wo se be ya wankasa betime die wa blabom wo ya wo maso ye dwaye a untum ko ye okese sem wo suro ho
1: na bi
0: untum nya ntia awurade
1: e be ka ya
0: wa na e be ka etu ono okire odi aye
1: sa
0: opafa opagamu wonshaw etu okase wi ose di owaso obetie no wanya di aye
1: otie
0: onshaw
1: on for so
0: Davida chief Micah chapter 6
1: Micah
0: verse 8
1: it is yetemu
0: otwa wose sai.

wa mama tia siasa okuyi ya wuku esasa wa kuwa vientina ya isha wa nyonya.